de ye hwe ni mu kase pa eye chieftaincy conference no a de be ye e wo kredue mu ha no we ye first time eye apostle akosi apia penso ene se adwumadie e baso suga te hani na ya himfo ni ya himafo a e wo kru mu e do so ye ye nananom ababa pia ha ye mpese ya mamre ni ya manie ebe kwa jani ntino sofo nyansa mu no ose ehemfo yi nananom di won di juma ebebre eya ahyase no ntino ehemfo ewo pray pray wo ewo kristosum mu eni ntino yen sofo ahwe ahu se ye nananom a ye no mu kurudie mu hanyina no oka ye nyina ebom na ye hunu nananom asedie ene wa mamne ye ehu enyuma na ye ko nananom na so a yehudia ayeseye ye ene ntino ka ye nyina abom saade yi eye 30th May ewo Pentecost asafo ho o twins afre nsorensore ene stuga de fo nyina se saada no e memenda ye nyina ekɔ eye Pentecost ho na sa adwumadie kese ya dan di na wohunu ye nananom adwumadie ene won asedie ewo kure mu ewo nsori mu ne nyina no sa adwumadie ne bekoso nti ne bomoden ase wonyi wo hum frim eda no ena obehu ye hemfo no a omo edi omo hu asie nyina no sa da no ombeyi omo hu adi na wahunu dia ewo ho ene nti no ye ton safrew sa da no ma enyi wo hum frim 30th May we ye chieftaincy conference a eba so ewo stugate ha eni nti no hyene so pa se saada no wonyi wo hum frim wo ye sofo apostle akwesi apia ena eda no obe tin sem bibiri betudwa efa bible ho eni ne yekika ho nyina eni nti no mane nyo nwa se saada ye sofo eto nsa frɛ himfo na obeda ne himfo adi na womu ehu womu asede eni ye nso ya ye wukure mu ebuo ene amamra esi edi ma ye hinfo obeda ni nyine edi saada no nji ni chene nso se saada no obi pie sa adwumadie ase ye adwumadie no be sha ase eye anwumre 4 o'clock pepepe ni edi adwumadie na sha ase eye memenda na bomodi ase dano de ya fasuo ni de mo amu nim traditional ayi a ne be koze ye hinfo ni ma de na wahuni se saa ena ye be ko no nji chene nso se saada no wonyi uhu emfrimu we are the first time one sa adwumadie ye dibi e wo Stuttgart ndi e be

0: remember na ejano aso misram se enya so se be bi e be fa bi a misram wada oma e ya na manya awotra ma mi wati ase ai sanity se opongo na boda manura ne die misram munya modam eni tisana eti ni otwa se ni se na chi achia eni die na ho blase kwanso se e ya na se evan se a misram e ya na mun kru se kusame na mun suso mun kakra kakra e be se kwai ni mu oba die no sana eti e
1: na my uncle
0: sa na ya na ye kono edu ba bi a misre mo mada wo ma e ya na mo abo ma beti so na ma ka se eh ai se we ni ya ai se wo ye frisu ti si kwan ni mu mesi mu ai e ba na se mo nyame na me so so no menya mo sa na etie ye som mo eni ti yesre mo ni mo be ka no eni na ye be ye ama mo nye ne ye ye pe e na ye be ye mera ma se eni enti ase ye happy mother's day no yesre mo mada wo ma ye go so ai ye ka se e ma ni nyina happy mother's day and you may quadro brack, a man of pepper, a man of pecodu brack, into quadro brack, say, and you know, minfa, emma munina, abraya hira, and etisen abraya hira. I TikTok, so so no, I was a warm gusina, mechiamo, edino, DJ FYP, Dinja, me.

dia nanka ye menwon wa panka be me surprise nanka mehu se ememan kura na nanka mo tie gusu nanka mo ye dem mo wo shi emai happy mother's day na su memen mo ayere edura na jesus ri na mo dem se prepare o da hen ye chine hwehwe wo mo mesra mo mra so especially mo maame no mo mra na mo mra me ka bibi enka enkyere mo maame no kabibi enchire mo maame no mo ai oba bia ye maame oba bia mfie dumie no kura wo ye maame mfie nkron wo ye maame enwotwe wo ye maame oba bia misre uye be ma ai ene fa me masem no ne fato na bra beka bibi chire ye nua maano ma e ma ne trimu nye omo de

na me kan na me bisa senti me ma no kura mo wa hia enti ma ye din misra mu menua me ma na mo aden o baby ayo boni bi ana misra fache na bra bebo e ma ni nyina abasoma me

abrabo ne boy bana se abrabo ne boy ne boy nye bana nka abwa koko nka omutam an ye nyano mo manu bebre omo abobremu obranka sa abrabo kron kron pa an omo amfa enibre ne adwembone ene boss abrano awradi nyankopon nyiramu na abrabo ne se ne boy bana nka abwa efra na koko nka omutam ain ka abo anu motam nenso so senate ye no sanate it is a race sanate ye abusi afo ye guso na me no me kai wo se ain e ma awoda ene enumire nya me ya dum na so hwiri amponde ye nkwano eche nya ye bobo e ma no nyina ye be mu mutimu ayo mo dede enwa dj fyp